0: Daddy Yankee con Bizarrap. Breve alto, hablamos con Bernardo Fernández.
1: Esta fin de semana, o espectáculo Espérate en Valdoviño, 28ª baixada de Carrilanas a San Mamede, Gran Premio Concello de Valdoviño, Copa de Galicia, Copa de España, Copa de Europa. Vendres día 7, ás 12 do mediodía, apertura da zona de acampada. Sábado día 8, ás 3 da tarde, verificacións. Ás 5, entrenos oficiais. Ás 6 da tarde, primeira baixada oficial, escena carrilanera. E ás 10 da noite, 11º Festival de Karaoke. Domingo día 9, ás 12 do mediodía, baixada infantil, a 1:30, paellada de marisco, e a partir das 4:30 da tarde, segunda e terceira baixada oficial, concurso de saltos e entrega de premios, con servizo de comida a plancha os dous días. 28ª baixada de Carrilanas a San Mamede, organiza Asociación da Baixada de Carrilanas a San Mamede.

0: Pontedeume é un dos municipios máis turísticos da nosa zona e queremos saber como están a vivir o verán na localidade. Bernardo Fernández é o seu alcalde. Moi bo día.
1: Moi bo día, que tal, como estáis?
0: Bernardo, como marcha o verán en Pontedeume?
1: Pois ben, a verdade é que non hai queixa en xeral, sendo como ao longo destes últimos anos, como ben dicías, Pontedeume é unha vila xa turística por excelencia, quizá non se bisbaran, hai moitas décadas, e seguimos nesa mesma línea. Hai moitos visitantes, de verdade que nos últimos anos pois hai moitos estranxeiros tamén ben sellado ao tirón do camiño de Santiago, e eso notase, non? Que a veces coitas máis idiomas pola rúa, e nos locais de hostalería ou nas tendas, pero seguimos tendo un número de visitantes importantes, que sabedes que para un concello como noso, no que o sector servicios ten un peso importante na súa economía, pois tamén é importante.
0: O número de visitantes no que levamos de verán incrementouse con respecto a anos anteriores?
1: Más ou menos estamos en cifras similares. Quizáis no referente ao Camiño de Santiago hai un incremento en torno a un 3 e un 8%, que é algo que se ven reproducindo ao longo dos últimos anos, igual non a mesa en percentaxe, algúns anos máis, algúns anos menos, pero o Camiño sigue medrando, ¿no? De forma progresiva, e bueno, a verdade é que no que é o turismo convencional, pois seguimos tendo unhas cifras moi similares, que son boas cifras en xeral.
0: E a poboación, como está a levar ese incremento, que, bueno, non é exponencialmente importante, pero sí que vai crecendo ano tras ano do camiño inglés. Que tal está a percibir a cidadanía ese incremento de persoas?
1: Ben, eu penso que ben. É dicir, en unha vila na que, como digo, o turismo xa ten unha pegada ao longo de moitas décadas, por lo tanto, estamos acostumados a recibir visitantes, xa temos unhas estruturas, pois, en gran medida, adaptadas, non, a esas necesidades. Si é verdade que nos últimos tempos, sabes que temos o debate a nivel de todo o Estado, non? Das vivendas turísticas e da impronta que eso está a deixar no acceso á vivenda habitual. Si ven aquí, no estudo que realizamos, as vivendas turísticas en Pontedeume están por debaixo do 3% da totalidade do parque de vivenda e algunhas zonas incluso por debaixo do 1%. Por tanto, bueno, si é verdade que algún impacto ten, pero poida ter menos que noutros concellos ou que en grandes cidades. É verdade que hai un problema de vivenda generalizada no noso país, foi pues, do parón da construcción, sobre todo na época da crise, e un concello como noso, que además ten unha orografía e un plan será un pouco complexo, pois, lógicamente, non é allá esa situación, e, por tanto, dende ese punto de vista, nos aprobamos xa inicialmente unha regulación para esas vivendas turísticas. Somos un dos primeiros concellos dun tamaño similar ao de Pontedeume en Telo, e, por tanto, se vai estar regular e permitir a súa convivencia con, bueno, pues, con unha serie de limitacións que entendemos que son necesarias para non, como digo, interferir no parque de vivenda habitual. E, pois, tamén estamos tramitando varias modificacións puntuais do plan en solos urbanizables que temos, sobre todo, nas inmediacións do casco urbano, para que nos permita, pois, poñer a disposición daqueles que queiran investir en Pontedeume nese sector, pois, terreo para poder crear vivenda comunitaria e vivenda nova. Por tanto, bueno, pues, seguimos dando pasos, bueno, coñecedores, como digo, desta situación e da necesidade que hai de vivenda en xeral.
0: Entendo que, polo tanto, non está a supoñer o turismo un impacto negativo na vila e, ademais, pues, o goberno municipal está tomando as medidas necesarias para que non sexa así tampouco de cara ao futuro.
1: Sí, de verdade que, pues, sabedes que, desgraciadamente, no noso país a xestión do urbanismo é demasiado lenta, farragosa, tediosa e excesivamente burocratizada. Nunca se cumpren prazos e eso, bueno, pues al final incide tamén no parque vende, por tanto tamén temos que facer esa reflexión e trasladarlle ás administracións que teñen competencias na materia, como a administración autonómica e a administración estatal. É moi difícil dar solución ao problema de vivenda que hai no noso país si non se establece unha regulación que facilite a tramitación de ese tipo de expedientes. Lógicamente, con todas as garantías legais que ten cadelas, pero hai cuestións que non teñen moito sentido. Por exemplo, a tramitación dun plan xeral pode levar unos 20 anos, aproximadamente, entre 15, 20, 20 e pico en algúns concellos. Todas as administracións que teñen competencias e que interfiren nese territorio informan ese plan. O demargante es cando se pide unha licencia, co plan xa aprobado e en vigor, temos que remitir esa licencia ou calquer proxecto que se faga que esté afectado por estas administracións, novamente para que volvan a informar. Non ten moito sentido. Si hai un plan informado por elas, debería ser de aplicación na súa totalidade, por lo tanto, establecer os mecanismos dentro de ese planeamento para que non sea necesario volver a solicitar eses informes sectoriais que en algunhas administracións cheguen a tardar entre 12 e 14 meses. E iso xera un prexuízo para a administración local e tamén para a ciudadanía. Por tanto, é unha pequena reflexión simplemente de outras moitas que podería facer sobre esta cuestión e que é importante que abordemos entre o conxunto das administracións e os partidos políticos con unha visión constructiva, entendo, e de entendemento, posto que este tipo de pactos deben de ser duradeiros, porque estamos a falar de algo tan importante e fundamental como é o acceso a vivenda da ciudadanía.
0: Alcalde, en que puntos atopa o proxecto do novo albergue?
1: Pois agora mesmo a Diputación, que sabedes que foi quen licitou os traballos que foron financiados con a subvención do Ministerio de Cultura, rescindiu o contrato coa empresa adxudicataria que pois solicitaba un modificado de proxecto que os técnicos de Diputación entendían que sería na parte económica, lógicamente, as necesidades desa obra e que, por tanto, estaba por riba dos prezos de mercado. E, por tanto, a Diputación que tivo rescindir ese contrato e agora próximamente volverá a licitar esas obras para que se poida retomar o menor tempo posible.
0: Como está o nivel da auga, a capacidade do suministro de auga en Pontedeume, en algúns municipios da contorna de Ferrolterra, pois con algunhas problemáticas pola baixa capacidade que está agora mesmo o embalse das Forcadas. Preocupa esta situación en Pontedeume tamén?
1: A ver, non preocupa tanto como neses concellos, porque sabedes que nós captamos a auga do río Eume, e en principio pois, que o suministro está garantido. Si ben, lógicamente, hai que facer fincapé e lembrarlle a poboación que faga un uso responsable da auga, non? É verdade que o feito de que acatemos do Eume non quere decir que seamos alleos a esta situación, si ben, bueno, pois temos menos dificultades que outros concellos, pero lógicamente se sigue sin chover e con estas altas temperaturas, pois lógicamente a situación se irá agravando. Por tanto, é importante facer un chamamento á poboación para que faga un uso responsable da auga potable, e polo tanto, pois que eso axude e colabore para que podamos garantir o suministro. Nos a día de hoxe témolo totalmente garantido, é verdad que algúns días o punto de captación do río pois atopábase nunha situación de certa, bueno, complexidade, pero bueno, falando con Endesa, que son os titulares do embalse, pois podemos ir capeando cando esa situación sucede e por lo tanto que o punto de captación siga funcionando, pero en todo caso, máis al aviso, como digo, sí que aproveito para facer este momento a ciudadanía para que faga un uso responsable da auga.
0: A Xunta de Galicia declarou a emerxencia cinexética, permite a caza libre do xabarín durante un ano. Hai problemas con estes animais en Pontedeume?
1: Pois sí, nós somos un dos concellos que remitimos, presentamos a través do Grupo Socialista no noso concello unha moción que foi aprobada por unanimidade do Pleno para exigir a Xunta de Galicia que adoptase medidas para darse solución a unha problemática que está afectando a moitos puntos do noso rural. Eran moitos os danos que estaban causados, xa non só en plantación, sino incluso en viais públicos, en propiedades privadas, e era unha demanda de ciñanza que considero que non é só de Pontedeume, sino de moitos concellos, que a Xunta a este respecto pues, tomase cartas no asunto e non mirase cara a outro lado. Bueno, pues ben vidas esa

0: en este arranque do mes de agosto, cales son as vindeiras citas festivas que tenemos como referencia na vila?
1: Bueno, sabes que Pontevedra ten unha actividade cultural ao longo do ano moi potente, a medida porque temos un tecido asociativo moi vivo, con moitas entidades, e lógicamente tamén pues, pola aposta que fai o Concello pola cultura, non? Este mes de agosto tenemos o Festival Internacional de Orballo, sabes que trae todos os anos a grupos de folclore de todo o mundo, e é unha oportunidade pues, para ver outras culturas, para ver folclore de outros países, e é unha edición, pues, este caso especial, ademais, da que Orballo me consta que puxo moitos folgos, moitas ganas para que se sea do agrado de todos e de todas. Esta mesma semana onde empezamos co Festival de Maxia, que encherá as nosas rúas e prazas de Maxia ao longo de toda a semana con distintos magos e magas, e, por tanto, desde o punto de vista, pues, tamén un evento cultural bastante potente. Temos ao longo de todo o mes unha exposición na Casa da Cultura de Playmobil, que tamén fará as delicias de todos os apaixonados destes xoguetes, tanto máis novos como menos novos. Onde tivemos as noites de ronda de trasnochadores de Leume, que se continuarán ao longo tamén deste mes. Por tanto, son moitos eventos culturais que vos vades a topar e que calquera que se achega a Pontevedra vai a topar ao longo deste mes para todos os públicos. E por lo tanto, bueno, pues aproveito tamén esta oportunidade para convidar a todos os nosos escoitantes a que se acheguen por Pontevedra ao longo do mes de agosto e ao longo de todo o ano, que sabedes que é un concello moi vivo, no que digo, hai moita actividade cultural e no que recibimos sempre cas más abertas e cruzados abertos a todos aqueles que se achegan.
0: Bernardo Fernández, grazas.
1: Grazas a vos.

O mellor presente, o teu futuro xa está aquí. En Neda, un concello para vivir e gozar da vida. Polos nosos servizos pensados para conciliar vida familiar e laboral. Pola nosa agradable contorna comunicada para estar preto de todos os sitios. Pola calidade de vida que sempre soñaches, ven e vive en Neda. O teu futuro está aquí.

0: Subímonos agora a un barco que nos vai levar a coñecer o mar da maravillosa costa de Ortegal. Carmen Villarnovo é responsable xunto ao seu marido, Pablo Souto, de Mar de Ortegal. Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Como xurdiu e cando naceu esta iniciativa de Mar de Ortegal?
1: Pois esta iniciativa xurdiu, en primer lugar, polo amor que temos por esta zona, sí. En segundo lugar, como unha locura de días de tomando café de por que non hai algo así nesta zona que é casi máis espectacular que noutras que existen este tipo de vacacións. E pouco a pouco foi esa idea rumiando na nosa cabeza, e de ser algo como unha panacea, non? De unha maneira, pois foise facendo realidade, con moito traballo, con moito sacrificio, uh-huh. E agora estamos aquí.
0: Uh-huh. E cando se puso realmente en marcha, cando comeza desa actividade?
1: A primeira vez que chegou este barco aquí foi en setembro de 2024, 1 de setembro. Contábamos que ese verán xa traballara, pero por causas burocráticas pois non foi posible. Empezamos facendo, bueno, moi pouquiñas saídas ese ano, como verdadeiramente cando empezou a funcionar foi a partir do verán de 2025.
0: Polo tanto, podemos dicir que levades un ano en marcha. Que balance, con que sensacións?
1: Bueno, as sensacións son boas. Sabemos que é unha cousa complexa porque a xente non está acostumada, claro. Non estamos noutra zona tan turística. Xa cando empezábamos con un balance que iba a ser polo menos en 5 anos, non? Porque uh-huh. non, é dicir, para facer unha proposta de 5 anos. Pero bueno, estamos contentos sobre todo porque a maior dúbida que tiñamos non era só, bueno, a parte económica, que é moi importante, claro. Por suposto, non? Sino a parte de que esa visión que tiñamos nos fora captada igual pola xente que viña. E a verdade uh-huh. é que é maravillosa a impresión da xente que ven, de que o ve. Estamos moi, moi contentos porque salen todos prácticamente moi gratificados, moi impresionados. Uh-huh. Parabéns sempre.
0: Que é o que máis lles gusta? Que é o que máis lles sorprende?
1: O que lles sorprende é un pouquiño unha mezcla de todo. Unha mezcla de coñecer o entorno que non o coñece, porque volvemos outra vez, é unha parte un pouco descoñecida do entorno galego, non? Nin siquiera os que estábamos aquí e coñecíamos este maravilloso paisaxe e paraje, coñecíamos tanta historia, entonces esas cousiñas pois se echamos moita atención. E por suposto, esta majestuosidade que temos nos acantilados máis altos da Europa continental, estas pedras de Soaguillóns que son as terceiras máis antiguas de todo o mundo, as máis antiguas da Península Ibérica, o entorno, a mar, o barco tamén, lles gusta moito, sí. E o conxunto en sí, pois fai que sexa unha experiencia inolvidable.
0: Contanos, Mar, que actividades ofrecedes?
1: Bueno, pois as actividades que ofrecemos principalmente son, nos dicimos que non vendemos viaxes, que vendemos experiencias, non? Que non é unha ruta de que agora subes aquí, vas ver algo ou volves ou baixas, non? Nos queremos facer esas rutas, claro que sí, pero que sexa unha experiencia. As rutas que facemos principalmente son a máis curta, que é o Cabo Ortegal, pasando por os Aguillóns, explicando un poquinho de toda esa paraxe. Outra que fai o mesmo recorrido, pero vamos máis aló para ver os acantilados máis verticais, que son os da Arbeira. Uh-huh. Bueno, máis altos e máis verticais. Hai unha parte dos acantilados que solo se ven como que din desde o mar, porque están non forma parte de onde están a Garita de Arbeira, que son uh-huh. os que máis visitados, sino que hai un trociño entre o que se ve do cabo e un trociño que se ve entre do que se ve da Garita de Arbeira, que só se pode ver como que dentro do mar. E logo facemos outra ruta para outro lado da ría, que tamén é moi bonito, ainda que é moi diverso, con comparación a este lado, que é a Estaca de Bares. É unha sorpresa moi grande para tamén moitos que ver a posta de sol no medio dos Aguillóns.
0: Bueno, ten que ser espectacular.
1: Espectacular, la verdad é que incluso para nós, que somos coñecedores sí. desta zona, as primeiras veces que o vimos nunca pensábamos que era tan espectacular. É unha parecido como as fotografías que se sacan desde o Banco de Loiva, que tamén son tal, pero bueno, desde moito máis preto e vivindo desde o mar. E logo agora temos especialmente tamén para o eclipse.
0: Claro, non pode faltar, non?
1: Non pode faltar.
0: E cal é a experiencia que ides ofrecer para o eclipse?
1: Pois a experiencia que vamos a ofrecer sobre o eclipse é un poquinho máis exclusiva, non? Para levar menos pasaxeiros, porque o noso barco pode levar hasta 32, pero neste caso vamos a reducirla considerablemente para que podamos vivirla, porque xa son máis horas, máis quietos, non? Para a observación, para 20 persoas. E aparte irá acompañado pois, dunha degustación amplia de produtos locais ou autónomos, por decir, autonómicos, perdón, como son viños galegos, mariscos percebes, outro tipo de produtos locais, acompañados tamén das gafas para poderlo ver con total seguridade. Isto coleva unha viaxe un pouquiño máis especial, xa que o eclipse, que polas horas que coincide iremos ver o Cabo Ortegal, a cova, veremos todo o que a parte do eclipse, se o tempo, por favor, que o permita, claro. E a continuación, como as horas coinciden, veremos tamén o atardecer.
0: Hai un tipo de perfil de cliente que normalmente chame a Mar do Ortegal ou é moi variado?
1: A verdade, no primeiro ano pues, será máis igualitario nesse aspecto, porque era unha repercusión bastante cercana, por si unha maneira, sí, non?
0: Xente máis próximo, non?
1: Sí, xente máis próxima, de Ferrol, incluso, non só comarcal, pero, bueno, autonómica, unha persoa que viña por aquí, pero que eran xa asiduos a Cariño, non? De pues, outro tipo, ou de Cariño ou a comarca, non? De vacacións. Claro. Eso variou moito en comparación este ano, tamén traballamos moito as redes sociais e demais, xa veñen un perfil pues, moitísimo máis diverso, desde italianos, portugueses, tamén da xeografía española, moita xente de Alicante que ven ver o posto de sol, porque ali, claro, non teñen a posibilidade de velas no mar, ni moito menos. E tamén sigue habendo xente do entorno, agradecemos moito a xente de Cariño que tamén leva os seus familiares e amigos, uh-huh, ¿no? Que lle gusta ensinar pues, estas cousas que temos. E logo, o perfil de idade, pois pues, sí, a perfil de idade sí que non varía tanto, pero normalmente é unha idade media, tamén con fillos, os máis que soen ir.
0: Ofrecedes, entendo, Carmen, tamén pois explicacións, non, do entorno que ides atravesando polo barco.
1: Sí, sí. Lamentablemente, como dixía antes, moitos éramos grandes descoñecedores do que tiñamos aquí.
0: Sí.
1: En moitas partes, non só na xeolóxica, que noso sí que xa fixemos un fincapel máis grande, non?
0: Pues, eu penso que todos aprendimos un pouco nos últimos anos grazas ao Xeoparque de Cabo Ortegal, verdade?
1: Sí, aprendi. A ver, sabíamos que tiñamos unhas rutas maravillosas, e que a súa antigüedade, pero non na profundidade na que levamos traballado. A parte, non somos unha das 22 empresas acreditadas do Xeoparque, co cal, pues, bueno, tamén tivemos unha formación máis detallada, non? Nese aspecto, para que sexa totalmente veraz. Pero non só iso, nós temos un patrimonio moi rico, histórico, tanto de conserveiras, como de navegabilidade, como de civilizacións que xa estiveron por aquí afincadas moito antes de que nos pensáramos no xeoparque, non? De moitos pecios que temos de submarinos na nosa ría das diferentes guerras mundiais. Pero, bueno, intentamos facer un pouquiño de cultura xeral, tamén de pequenas lendas e demais, para que se vayan con un pequeno recoñecemento do que están vendo tamén, aparte de solo visual.
0: Carmen, únicamente en verán a posibilidade de poder facer estas rutas?
1: Non, nos traballamos todo o ano, sempre que o tempo o permita.
0: Lógicamente.
1: Que é unha complicación, non?
0: Claro.
1: Sobre todo neste inverno tan, tan duro que tivemos. Nos salimos todo o ano porque a nosa embarcación está preparada e diseñada para esta ría e para estes mares. Non é unha embarcación que solo poda sair, ni moito menos con nada de mar. Poderíamos salir con moito mar, O que pasa que non saímos para darlle unha mellor experiencia hasta Soas, non? Uh-huh. Pero non saímos todo o ano, porque aparte de isto, pois tamén facemos como se di, rutas privadas, non?
0: ¿Sí?
1: De xente que quere facer pois coa súa familia, un cumpleanos. Tamén facemos rutas gastronómicas de facer esta visita e despois pois degustar produtos locais, como sobre todo percebes do Hortelano, que é o que máis que lle chama a atención e está pois con razón, porque
0: total.
1: Tamén comezaremos agora, pois nada, esta semana que ven, a facer unhas salidas para avistamento de aves na parte uh-huh. da saca de Bares. Uh-huh. Temos outro tipo de saídas que queríamos sair de pesca, pero por cousas burocráticas da Xunta, por agora, pois estamos un pouco
0: a espera.
1: Presos nesse aspecto, sí.
0: Uh-huh. Xa para rematar, Carmen, dende onde saídes, que poden facer as persoas que nos estean a escoitar e que digan, pois pode ser un bo plan para este verán? Chega familia de fora, amigos, queremos ensinarlle, pois o mellor que temos na nosa zona é, sen dúbida, un dos puntos de referencia, como non pode ser de outra forma, é a costa de Cabo Ortegales, e podemos vela dende o mar, que xa é unha panorámica privilexiada, pois mellor que mellor. Como poden facer?
1: Mira, pois para vir con nós, e sobre todo pois levar unha visión completa, non? Non solo ir en coche ao Cabo Ortegales,
0: claro,
1: que tamén é maravilloso,
0: sí.
1: Unha visión completa da nosa paraxe, pois é moi fácil, teñen unha páxina web que é Mar de Ortega.

0: La Ventana.
1: Radio Ferrol, Cadena Ser, 93.0 FM.
2: Esta fin de semana, o espectáculo Espérate en Valdoviño, 28ª baixada de Carrilanas a San Mamede, Gran Premio Concello de Valdoviño, Copa de Galicia, Copa de España, Copa de Europa. Vendres día 7, ás 12 do mediodía, apertura da zona de acampada. Sábado día 8, ás 3 da tarde, verificacións. Ás 5, entrenos oficiais. Ás 6 da tarde, primeira baixada oficial, escena carrilanera. E ás 10 da noite, 11º Festival de Karaoke. Domingo día 9, ás 12 do mediodía, baixada infantil, a 1:30, paellada de marisco e a partir das 4:30 da tarde, segunda e terceira baixada oficial, concurso de saltos e entrega de premios, con servizo de comida a plancha os dous días. 28ª baixada de Carrilanas a San Mamede, organiza Asociación da Baixada de Carrilanas a San Mamede. De lunes a viernes, la actualidad de Ferrolterra en Hoy por Hoy Ferrol.
3: Miño Guerreiro, secretario de la Asociación Patrimonio Industrial de As Pontes.
4: Diría que o 95% da xente de tristeza e de que xa é o último momento para ver unha paisaxe que estuvo sempre presente. As persoas que temos pois menos de 50 anos vivimos con todo coas torres de refrigeración, non? Entonces xa foi algo duro tamén o Parque de Carbóns. O que pasa é que o Parque de Carbóns, digamos que foi como unha morte que veu de repente e era esperable, pero isto é un pouco máis duro porque digamos que xa esperas, non? Non sei, para mí é unha sensación de tristeza, aparte de non saber se pudiéramos ter feito algo máis, non? Tamén, iso é algo que vai a quedar aí, ainda que algúns podemos ter a conciencia tranquila tamén de polo menos intentar facer todo, non? O que foi posible, non se conseguiu. Pero eu creo que de tristeza xeral, que si isto se levaba a cabo, si un proceso participativo e consensuado, que podería deixar unha ferida difícil de medir, non? Porque a xente, eu creo que o mellor non era moi consciente do que isto significaría, pero a partir de mañá, non? Porque hoxe... Claro. O mellor non se sabe todavía o que eso vai a significar no imaginario da xente, na psicoloxía da xente colectiva.
2: Hoy por Hoy Ferrol, de lunes a viernes, de 1 menos 20 a 2 de la tarde.
1: Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
1: 46.436, serie 43.
0: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
2: Radio Ferrol, Cadena Ser, 93.0 FM.
3: Esta fin de semana, o espectáculo, espérate en Valdoviño. 28ª baixada de Carrilanas a San Mamede, Gran Premio Concello de Valdoviño, Copa de Galicia, Copa de España, Copa de Europa. Vendres día 7, ás 12 do mediodía, apertura da zona de acampada. Sábado día 8, ás 3 da tarde, verificacións. Ás 5, entrenos oficiais. Ás 6 da tarde, primeira baixada oficial, escena carrilanera. E ás 10 da noite, 11º Festival de Karaoke. Domingo día 9, ás 12 do mediodía, baixada infantil, a 1:30, paellada de marisco e a partir das 4:30 da tarde, segunda e terceira baixada oficial, concurso de saltos e entrega de premios. Con servizo de comida a plancha os dous días. 28ª baixada de Carrilanas a San Mamede. Organiza Asociación da Baixada de Carrilanas a San Mamede. De lunes a viernes, la actualidad de Ferrolterra en Hoy por Hoy Ferrol.
4: Miño Guerreiro, secretario de la Asociación Patrimonio Industrial de As Pontes.
5: Diría que o 95% da xente de tristeza e de que xa é o último momento para ver unha paisaxe que estuvo sempre presente. As persoas que temos pois menos de 50 anos vivimos con todo cuestión de refrigeración, non? Entonces xa foi algo duro tamén o Parque de Carbóns, o que pasa que o Parque de Carbóns, digamos que foi como unha morte que veu de repente e era esperable, pero isto é un pouco máis duro porque digamos que xa esperas, non? Non sei, para mí é unha sensación de tristeza, aparte de non saber se pudiéramos ter feito algo máis, non? Tamén, iso é algo que vai a quedar aí, ainda que algúns podemos ter a conciencia tranquila tamén de polo menos intentar facer todo, non? O que foi posible, non se conseguiu. Pero eu creo que de tristeza xeral, que si isto se levaba a cabo sin un proceso participativo e consensuado, que podería deixar unha ferida difícil de medir, non? Porque a xente, eu creo que o mellor non era moi consciente do que isto significaría, pero a partir de mañá, non? Porque hoxe... Claro. O mellor non se sabe todavía o que iso vai a significar no imaginario da xente, na psicoloxía da xente colectiva.
3: Hoy por hoy Ferrol, de lunes a viernes, de 1:40 a 2 de la tarde.
6: Cadena Ser, el poder de la conversación.